Samtang sa laing bahin, duha ka miyembro sa komunista teroristang grupo gidakpan sa CIDG sa giingong pagpatay sa Surigao del Norte niadtong Mayo 16 karon nga tuiga 2026 mga alas 10 sa buntag o alas 11 sa buntag. Ang CIDG Surigao del Norte Provincial Field Unit uban sa Regional Intelligence Unit 13 Provincial Intelligence Team Surigao del Norte o mga Territorial Police Units nagpahigayon og duha ka managlahing operasyon sa pagpangita og mga suspect sa Barangay Quezon, Surigao City og Barangay Ima, Sison, Surigao del Norte. Matag-usa nga may resulta sa pagkadakop sa duha ka miyembro sa Communist Terrorist Group pinaagi sa warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa attempted murder o duha ka ihap sa murder nga gi-issue sa korte Surigao City o Dinagat Islands ni adtong April 26, 2023 hangtod Enero 18, 2023. Matag-usa sa usa ka report nga nakaabot kang Police Major General Robert A. Murico II, ang direktor sa CIDG, nag-ingon nga ang duha ka nadakpan nga giila nga si Loy gikasuhan og duha ka ihap sa attempted murder og si Jim gikasuhan og duha ka ihap sa murder usab. Parehong lalaki og legal ang edad. Ang duha aktibong miyembro sa Regional Centro de Gravidad ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Si Loy nagsilbi nga squad leader og commanding officer sa squad 1 samtang si Jim nagsilbi nga political guide sa unit sa armadong propaganda sa 16B. Nalista siya sa periodic status report sa AFP para sa ikaupat nga quarter sa 2022 o giilang nga municipal level most wanted persons sa mga munisipyo sa season og mainit ang matag-usa. Ang gipakusog nga manhunt operation sa CIDG subay sa gipunting nga programa sa hepe sa Philippine National Police, Police General Jose Melencio Tatis Jr., ilabi na ang pagpakusog sa kampanya batok sa terorismo. Gidayeg sa mga leader sa CIDG si Police Lieutenant Colonel Butch Lan Minoza, ang officer in charge sa CIDG Regional Field Office 13. Ang CIDG Surigao del Norte Provincial Field Unit ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Darwin B. Dura ug ang siniusang unit sa malampusong pagdakop sa duha ka miyembro.

sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hantod nga lang ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitanga sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hantod nga kaduhag din madakdak. Pag ikatulog bitong nga pagkadakdak, ibangon bitong minatag mingon, oy magbaksa talaga ko, oy kaya nabulog ako mayo dire.

Lipay-lipay. Sugal nga ginagmayay, pwede sab ginagkuay. Hagiton takapri sa sugal nga chikicha. Kun wala kay kwarta, sa itlog lang labtikanay ta.

upaw kinig ulo, kulungon o balahibo. Kung kini isabong musukol di mudagan, iya dayong labkan basta manok nga himungaan.